P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött av dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

Arbete med fröjd, det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

Vilken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

skuggan. Lägg på en vit duk och skyl bort alla fläckar och märken av fimpen. Sätt blommor av en särskild sort.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

lekar och lyser se dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd. Lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommar.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy,

Klass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kasper.

0: P4 Plus.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffade mig. Så här står jag med min nya gitarr

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Krig och elände hör ju egentligen inte våran kanal till, men historia kan väl vara lite intressant att bara nämna i samband med just den här dagen, då det är 350 år sedan en ganska viktig händelse, inte kanske helt avgjorde Sveriges framtid, men det var rätt rafflande då, lyssna på det här. Under tiden för den svenska reträtten så erövrade danskarna Helsingborg och Landskrona. Norska trupper ryckte in i Bohuslän och erövrade Uddevalla. Och därefter erövrade de Vänersborg, varefter Göteborg belägrades i juli. Och den danska huvudarmén erövrade Kristianstad den 15 augusti. Nu närmar vi oss. Och detta efter hårda strider. Och i början av den här månaden så marscherade också en dansk trupp om 3000 man under ledning av generalmajor Jacob Duncan mot Halmstad. Och avsikten var då att inta stan, och så blev det då förstås ett slag vid Halmstad. Ja, man säger också slaget vid Fyllebro. Mm. Och det var ett avgörande slag under det skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod alltså vid Fyllebro utanför Halmstad den 17 augusti 1676. Det är alltså 350 år sedan just nu. Och ja, hur slutar det då? Ja, 200 svenskar döda eller sårade, och så sägs det att ungefär 1500 danskar rök med och 2000 blev tillfångatagna. Så det där var något som gick Sveriges väg, och ja, och som ni hörde så de här intagna städerna, de är ju svenska idag. Så där var det då. Nu ska vi hänga oss åt dagens, ja inte dagens musik, för det gör vi ju aldrig här i kanalen egentligen, utan nu är det ännu mera minnen fast av något yngre dato. Här kommer Janie C. Riley och Harper Valley PTA. Och så börjar vi den här veckan i P4+. Välkomna!

Ja, man kan ju inte undgå att tänka att direkt det här är ju filmmusik. Men kommer ni ihåg filmen? Fast Break hette filmen och den gick nog ganska obemärkt förbi. Ni är nog några sådana här riktiga basketfantaster som kanske kommer ihåg den. För det var väl en kille från New York som blev tränare för ett lag på landsbygden och så, ja, och så går det som det går. Men det är ju Syreeta och Billy Preston som gjorde filmen mest känd genom just den här låten With You I'm Born Again. Och vi får gå tillbaka några år för att hitta den i årlistan så att säga. Det var 1979 de spelade in den. George Harrison med All Those Years Ago kom 1981 och Jenny C. Reilly, Harper Valley PTA var det vi började med från 68. Men hoppar vi fram till 90-talet och då är vi på 1992. Vi ska bege oss ut i den yttersta skärgården i Stockholms fantastiska övärld. Men det är ju inte den enda. Sverige är ju, och det har jag ju berättat förut, det land i världen som har flest öar. Ja, det är internationellt erkänt. Över 200 000 stycken. Och det är ju inte dåligt. Det är faktiskt en bra bit ner till det land som kommer efter oss, som jag tror är Norge. Och det handlar om våra långa kustlinje. Men det fascinerande är ju ändå att vi har så många olika typer av ölandskap. Och det märker man framförallt i Stockholm om man då är i den skogiga inre delen eller om man kommer långt ut i kustbandet och når de här karga öarna som påminner om det jag möter i mitt Bohuslän. Och därifrån har inspirationen hämtats till utskärgård.

Etta James, I'd rather go blind som den här låten heter. Ja, den kom ut 1967. Bruce Springsteen, ja, det här är ju en tidig grej, hans Born to Run. Det kom 75 redan. Herman's Hermits med No Milk Today har vi också hört här i P4 Plus. 1966 var det. Och så Lasse Welander med sin tolkning av Utskärgård 1992 spelade han in den där. Det måste ju ha varit en enastående upplevelse att få vara med The Beatles och gå igenom historien. Men den är ju ganska kort ändå. Knappt 8 år blev det väl. Ja, det är klart, det beror på om man räknar med det de gjorde från början innan det blev The Beatles. Men det blev som i de flesta lyckliga äktenskap, eller på att säga. Ja, nu generaliserar jag, det är ju lätt för mig att säga som inte gift. Men det slutade ju med en splittring, tyvärr. Och ibland då några stycken återträffar, men inte med hela gänget. En ny sak har annonserats, albumet Rubber Soul från 1965. Jag ska komma ut på nytt i en ny putsad, ska vi väl säga, mixad upplaga. Den 2 oktober sägs det att det ska ske. Och detta efter att man då har fått en del kryptiska meddelanden ifrån det gäng som brukar göra sådana här saker. Och jag kan berätta mer om det sen, men nu ska vi lyssna först på en av killarna i The Beatles och den som många skyller för att Beatles splittrades, nämligen Yoko Ono och gänget. För det här är John Lennon och The Plastic Ono, vad heter de? Inte The Plastic Ono Band, de kallar sig för någonting annat. Nuclear Band till och med. Whatever gets you through the night.

0: jockey. Better get his rubbish off now. Expect you better cut to something depressing like the news.
1: Ja, det är en morbid scen när de hänger på sina kors på slutet och de sjunger Always look on the bright side of life. De är bra på satir, killarna i Monty Python, och det här blev ju en riktig klassiker redan då när den kom. Har det gått några år nu sedan dess, 1979. Lill Lindfors och Teresa från 68, Don McLean och American Pie från 71. Och då sjunger han faktiskt om killarna kring Buddy Holly och de andra. Och den tragiska olyckan då de alla omkom. Och ändå A Long, Long Time Ago sjöng han då 1971. Det var ju bara 13 år sedan då. Idag är det ju drygt, ja, det är ju mer än 60 år sedan. Det är rätt fascinerande. Med John Lennon och The Plastic Ono Nuclear Band, Whatever Gets You Through The Night, kom 1974. Och för er som då är extra nyfikna på den där uppputsade Rubber Soul-plattan från 1965, så sägs det då att de ska komma ut med den plattan i en nymixad version den 2 oktober. Giles Martin, det är alltså George Martins son, har tillsammans med några stycken andra gjort ett ganska gediget arbete genom att utöka det här albumet också med tidigare outgivet material. Och några extra singlar där. Det sägs ju faktiskt att den här Rubber Soul-plattan var den första där Beatles sound gick igenom helt och hållet. Och det var ju på den där man gjorde den där Norwegian Wood med sitar. Och det var väl märkligt i popmusik tyckte man då. Men det är rätt etablerat genom killarna nu. Nu till Paul Simon, Mother and Child Reunion från 1970.

Tova Karlsson, jag måste ge mig av, hör ni här. Ja, det här är sånt som hon sjöng i 1964. Och vi har också haft med oss Connie Francis med Lipstick on Your Collar från 59. Och Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta, kom 81. Och allra först hade vi Paul Simon med Mother and Child Reunion från 1971. Ja, vi har ju lyssnat på, ja, först hade vi med oss... vad heter han nu då? Den tyste biten som man kallar den för, George Harrison. Och sen så hade vi med oss John Lennon. Och nu ska vi ha med oss Ringo Starr. Då tänker man att det fattas för bara Paul McCartney, men inte riktigt. För Paul McCartney är faktiskt med på den här inspelningen av den gamla klassiken You're 16. Som Ringo Starr kom ihåg från sin ungdom och tyckte att den här ska jag göra i en ny inspelning. Den har en massa roliga grejer, för Harry Nilsson är också med på den här plattan och spelar in. Paul McCartney gör ett kazoolätande ljud i bakgrunden och Harry Nilsson är med och spelar ett av instrumenten. Men ytterligare en sak kan nämnas. Den är skriven av The Sherman Brothers. Och vilka är nu det? Jo, det är de som har skrivit all musik till Walt Disneys Mary Poppins. De har med och skrivit till Djungelboken. Och för er som har varit på Disney World så skrev de också musiken till It's a Small World. Så att det här är egentligen Disney-musik, skulle man kunna säga. Så ta och lyssna ordentligt här nu när vi avslutar den här timmen med Ringo Starr och You're 16 från 1973.

Ja, det är väl en skön låt. Ja, nu är den faktiskt hela 25 år gammal redan. Men så fort man säger att någonting är från 2000-talet så tycker man att oj, det är ju så nytt. Ja, Bob Dylan med Summer Days här i P4 Plus när vi har passerat 11-slaget och då från 2001. Bengt Sänd fick inleda timmen, Vals om sommaren från 1967. Och så avslutar vi ju förra timmen då med Ringo Starr, det som jag gjorde en liten presentation på. Tillsammans med bland andra Harry Nilsson och Paul McCartney på samma platta. Your 16 heter låten som spelades in 1973. Då så, vi rullar vidare med musiken här i P4+. Jag heter Claes Johan Larsson och hoppas att du är med mig ända fram till klockan 12.

och tack för båten som du gav mig. Och vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Bay City Rollers med Bye Bye Baby hörde vi här. Och då är vi på 1975. Från 73 så kom Barbara Hörbergs Sommarö och så Carly Simon med Coming Around Again från 1987. Ja, ja, ni vet, jag blir lite sådär rosslig ibland. Kan det vara åren eventuellt? Ja, med åren så kommer också naturligtvis ålder. Judy Collins, en dam som varit med riktigt länge nu och gjort väldigt mycket musik. 87 år fyllda i år och har ju då gett oss låtar som till exempel, jag har gjort mycket med Bob Dylan, hon gjorde också en hit med Joni Mitchells Both Sides Now. Men den vi kanske mest känner, det är Send in the Clowns, Stephen Sondheims musik ur Sommarnattens leende. Det vi ska föra henne sjunga nu, det är en låt ifrån 1965, So Early, Early in the Spring. Mm.

Sven-Ingvars och Till dans med Karlstadtösera, det är sånt som vi kunde höra på radion redan 1961. Charlie Parker, Summertime kom 1949 och Judy Collins då, So Early Early in the Spring kom 1965. Alison Moyet, det är ju en dam som ju många förknippar kanske med både disco och synt framförallt. Yazoo-bandet där hon var med och många till en början trodde att det var en man som sjöng, för hon har ju en altstämma. Plötsligt så tog hon tag i en gammal evergreen och folk lyfte på ögonbrynen och tänkte vad var det här? Men det var för att hon också då ville visa att hon hade en bredare repertoar. Denna sångerska som också då har fått kämpa lite grann. Det är över 10 år sedan hon fick en ordentlig topplisteplacering. Men nu, förra året så kom hon med ett nytt album och då hamnade hon på topp 10 igen. Och detta har då föranlett att hon har dragit ut på en ny Europaturné. Två stopp blir det i Sverige, Göteborg och Stockholm här nu i september. Och här har vi henne i en låt ifrån 1984.

Good Night Sweetheart, The Spaniels. Det är den där basstämman där som ligger i bakgrunden. Det är en kul variant av musik, eller hur? Vi tar och ser årtalet där. Det var 1953. Och The Byrds, Turn, Turn, Turn, kom 1965. Alison Moyet, som är i Sverige aktuell då. Invisible, ifrån hennes 80-talsrepertoire, 1984. Och nu ska vi se här då. Det är till The Isley Brothers vi ska till nu här i P4 Plus. Summer Breeze. Ja, nu får vi faktiskt hålla i oss för att snart är sommaren över. Det här är 1973 vi talar om.

Pugh Rogefeldt och Maritza Horn tillsammans i Kärlekens träd. Den ska vi se här, den kom 1978. Och Ry Cooder har vi hört med Little Sister från 79, före det. Spelmannen då? Ja, det är Torsten Bergman. 1966 kom den. Och The Isley Brothers allra först med Summer Breeze från 1975. Då så har vi kommit fram till vägsände för idag och för min presentation i alla fall. Lady Writer ska vi höra, Dire Straits, och det är då musik från 1979. Utöver detta så händer mycket annat här i P4 Plus, och om bara några veckor är vi igång med vår hösttablå igen. Då händer det saker här i kanalen. Gå gärna in och titta på vår hemsida, sverigesradio.se, eller på appen så hittar ni allt som är på gång här hos oss. Och så hoppas jag väl bara att vi ska höras ganska snart igen. Varför inte imorgon klockan 10 här i P4+. Klas-Johan Larsson tackar för sig och önskar på återhörande. Hej då!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

de satt bakom gärdsgården och köste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och

efter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin, en

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med vintage musiken.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom vilande från stadens kvall.

Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spännande.

Men strax därpå, naturligtvis, grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivi sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tvn lämnar tid.

och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Krig och elände hör ju egentligen inte våran kanal till, men historia kan väl vara lite intressant att bara nämna i samband med just den här dagen, då det är 350 år sedan en ganska viktig händelse, inte kanske helt avgjorde Sveriges framtid, men det var rätt rafflande då. Lyssna på det här. Under tiden för den svenska reträtten så erövrade danskarna Helsingborg och Landskrona. Norska trupper ryckte in i Bohuslän och erövrade Uddevalla. Och därefter erövrade de Vänersborg, varefter Göteborg belägrades i juli. Och den danska huvudarmén erövrade Kristianstad den 15 augusti. Nu närmar vi oss. Och detta efter hårda strider. Och i början av den här månaden så marscherade också en dansk trupp om 3000 man under ledning av generalmajor Jacob Duncan mot Halmstad. Och avsikten var då att inta stan, och så blev det då förstås ett slag vid Halmstad. Ja, man säger också slaget vid Fyllebro. Mm. Och det var ett avgörande slag under det skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod alltså vid Fyllebro utanför Halmstad den 17 augusti 1676. Det är alltså 350 år sedan just nu. Och ja, hur slutar det då? Ja, 200 svenskar döda eller sårade, och så sägs det att ungefär 1500 danskar rök med och 2000 blev tillfångatagna. Så det där var något som gick Sveriges väg, och ja, och som ni hörde så de här intagna städerna, de är ju svenska idag. Så där var det då. Nu ska vi ägna oss åt dagens, ja inte dagens musik, för det gör vi ju aldrig här i kanalen egentligen, utan nu är det ännu mera minnen, fast av något yngre dato. Här kommer Janie C. Reilly och Harper Valley PTA. Och så börjar vi den här veckan i P4+. Välkomna!

Ja, man kan ju inte undgå att tänka att direkt det här är ju filmmusik. Men kommer ni ihåg filmen? Fast Break hette filmen och den gick nog ganska obemärkt förbi. Ni är nog några sådana här riktiga basketfantaster som kanske kommer ihåg den. För det var väl en kille från New York som blev tränare för ett lag på landsbygden och så, ja, och så går det som det går. Men det är ju Syreeta och Billy Preston som gjorde filmen mest känd genom just den här låten With You I'm Born Again. Och vi får gå tillbaka några år för att hitta den i årlistan så att säga. Det var 1979 de spelade in den. George Harrison med All Those Years Ago kom 1981 och Jenny C. Reilly, Harper Valley PTA var det vi började med från 68. Men hoppar vi fram till 90-talet och då är vi på 1992. Vi ska bege oss ut i den yttersta skärgården i Stockholms fantastiska övärld. Men det är ju inte den enda. Sverige är ju, och det har jag ju berättat förut, det land i världen som har flest öar. Ja, det är internationellt erkänt. Över 200 000 stycken. Och det är ju inte dåligt. Det är faktiskt en bra bit ner till det land som kommer efter oss, som jag tror är Norge. Och det handlar om våra långa kustlinje. Men det fascinerande är ju ändå att vi har så många olika typer utav ölandskap. Och det märker man framförallt i Stockholm om man då är i den skogiga inre delen eller om man kommer långt ut i kustbandet och når de här karga öarna som påminner om det jag möter i mitt Bohuslän. Och därifrån har inspirationen hämtats till utskärgård.

Jag heter James, I'd rather go blind som den här låten heter. Den kom ut 1967. Bruce Springsteen, ja, det här är ju en tidig grej, hans Born to Run. Det kom 75 redan. Herman's Hermits med No Milk Today har vi också hört här i P4 Plus. 1966 var det. Och så Lasse Welander med sin tolkning av Utskärgård 1992 spelade han in den där. Det måste ju ha varit en enastående upplevelse att få vara med The Beatles och gå igenom historien. Men den är ju ganska kort ändå. Knappt 8 år blev det väl. Ja, det är klart, det beror på om man räknar med det de gjorde från början innan det blev The Beatles. Men det blev som i de flesta lyckliga äktenskap, höll jag på att säga. Ja, nu generaliserar jag, det är ju lätt för mig att säga som inte är gift. Men det slutade ju med en splittring, tyvärr. Och ibland då några stycken återträffar, men inte med hela gänget. En ny sak har annonserats, albumet Rubber Soul från 1965. Jag ska komma ut på nytt i en ny putsad, ska vi väl säga, mixad upplaga. Den 2 oktober sägs det att det ska ske. Och detta efter att man då har fått en del kryptiska meddelanden ifrån det gäng som brukar göra sådana här saker. Och jag kan berätta mer om det sen, men nu ska vi lyssna först på en av killarna i The Beatles och den som många skyller för att Beatles splittrades, nämligen Yoko Ono och gänget. För det här är John Lennon och The Plastic Ono, vad heter de? Inte The Plastic Ono Band, de kallar sig för någonting annat. Nuclear Band till och med. Whatever gets you through the night.

0: This jockey better get his rubbish off now. Expect you better cut to something depressing like the news.
1: Ja, det är en morbid scen när de hänger på sina kors på slutet och de sjunger Always look on the bright side of life. De är bra på satir, killarna i Monty Python, och det här blev ju en riktig klassiker redan då när den kom. Har det gått några år nu sedan dess, 1979. Lill Lindfors och Teresa från 68, Don McLean och American Pie från 71. Och då sjunger han faktiskt de killarna kring Buddy Holly och de andra. Och den tragiska olyckan då de alla omkom. Och ändå A Long, Long Time Ago sjöng han då 1971. Det var ju bara 13 år sedan då. Idag är det ju drygt, ja, det är ju mer än 60 år sedan. Det är rätt fascinerande med John Lennon och The Plastic Ono Nuclear Band. Whatever Gets You Through the Night kom 1974, och för er som då är extra nyfikna på den där uppputsade Rubber Soul-plattan från 1965, så sägs det då att de ska komma ut med den plattan i en nymixad version den 2 oktober. Giles Martin, det är alltså George Martins son, har tillsammans med några stycken andra gjort ett ganska gediget arbete genom att utöka det här albumet också med tidigare outgivet material. Och några extra singlar där. Det sägs ju faktiskt att den här Rubber Soul-plattan var den första där Beatles sound gick igenom helt och hållet. Och det var ju på den där man gjorde den här Norwegian Wood med sitar. Och det var väl märkligt i popmusik tyckte man då. Men det är rätt etablerat genom killarna nu. Nu till Paul Simon, Mother and Child Reunion från 1971.

Tova Karlsson, jag måste ge mig av, hör ni här. Ja, det här är sånt som hon sjöng i 1964. Och vi har också haft med oss Connie Francis med Lipstick on Your Collar från 59. Och Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta, kom 81. Och allra först hade vi Paul Simon med Mother and Child Reunion från 1971. Ja, vi har ju lyssnat på, ja, först hade vi med oss... vad heter han nu då? Den tyste biten som man kallar honom för, George Harrison. Och sen så hade vi med oss John Lennon. Och nu ska vi ha med oss Ringo Starr. Då tänker man att det fattas för bara Paul McCartney, men inte riktigt. För Paul McCartney är faktiskt med på den inspelningen av den gamla klassiken You're 16. Som Ringo Starr kom ihåg från sin ungdom och tyckte att den här ska jag göra i en ny inspelning. Den har en massa roliga grejer, för Harry Nilsson är också med på den här plattan och spelar in. Paul McCartney gör ett kazoolätande ljud i bakgrunden och Harry Nilsson är med och spelar ett utav instrumenten. Men ytterligare en sak kan nämnas. Den är skriven utav The Sherman Brothers. Och vilka är nu det? Jo, det är de som har skrivit all musik till Walt Disneys Mary Poppins. De har med och skrivit till Djungelboken, och för er som har varit på Disney World så skrev de också musiken till It's a Small World. Så att det här är egentligen Disney-musik, skulle man kunna säga. Så ta och lyssna ordentligt här nu när vi avslutar den här timmen med Ringo Starr och You're 16 från 1973.

Ja, det är väl en skön låt. Ja, nu är den faktiskt hela 25 år gammal redan. Men så fort man säger att någonting är från 2000-talet så tycker man att oj, det är ju så nytt. Ja, Bob Dylan med Summer Days här i P4 Plus när vi har passerat 11-slaget och då från 2001. Bengt Sänd fick inleda timmen, Vals om sommaren från 1967. Och så avslutar vi ju förra timmen med Ringo Starr, det som jag gjorde en liten presentation på. Tillsammans med bland andra Harry Nilsson och Paul McCartney på samma platta. Your 16 heter låten som spelades in 1973. Då så, vi rullar vidare med musiken här i P4 Plus. Jag heter Claes-Johan Larsson och hoppas att du är med mig ända fram till klockan 12.

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Bay City Rollers med Bye Bye Baby hörde vi här. Och då är vi på 1975. Från 73 så kom Barbara Hörbergs Sommarö och så Carly Simon med Coming Around Again från 1987. Ja, ni vet, jag blir lite sådär rosslig ibland. Kan det vara åren eventuellt? Ja, med åren så kommer också naturligtvis ålder. Judy Collins, en dam som varit med riktigt länge nu och gjort väldigt mycket musik. 87 år fyllda i år och har ju då gett oss låtar som till exempel, ja, jag har gjort mycket med Bob Dylan. Hon gjorde också en hit med Joni Mitchells Both Sides Now. Men den vi kanske mest känner, det är Send in the Clowns, Stephen Sondheims musik ur Sommarnattens leende. Det vi ska föra henne sjunga nu, det är en låt ifrån 1965, So Early, Early in the Spring. Mm.

Sven-Ingvars och Till dans med Karlstadtösera. Det är sånt som vi kunde höra på radion redan 1961. Charlie Parker, Summertime kom 1949 och Judy Collins då, So Early Early in the Spring kom 1965. Alison Moyet, det är ju en dam som ju många förknippar kanske med både disco och synt framförallt. Yazoo-bandet där hon var med och många till en början trodde att det var en man som sjöng, för hon har ju en altstämma. Plötsligt så tog hon tag i en gammal evergreen och folk lyfte på ögonbrynen och tänkte vad var det här? Men det var för att hon också då ville visa att hon hade en bredare repertoar, denna sångerska som också då har fått kämpa lite grann. Det är över 10 år sedan hon fick en ordentlig topplisteplacering. Men nu, förra året så kom hon med ett nytt album och då hamnade hon på topp 10 igen. Och detta har då föranlett att hon har dragit ut på en ny Europaturné. Och 2 stopp blir det i Sverige, Göteborg och Stockholm här nu i september. Och här har vi henne i en låt ifrån 1984.

Ja, Good Night Sweetheart, The Spaniels. Det är den där basstämman där som ligger i bakgrunden. Det är en kul variant av musik, eller hur? Vi tar och ser årtalet där. Det var 1953. Och The Byrds, Turn, Turn, Turn, kom 1965. Alison Moyet, som är Sverige aktuell då. Invisible, ifrån hennes 80-talsrepertoire, 1984. Nu ska vi se här då. Det är till The Isley Brothers vi ska till nu här i P4 Plus. Summer Breeze. Ja, nu får vi faktiskt hålla i oss för att snart är sommaren över. Det här är 1973 vi talar om.

Pugh Rogefeldt och Maritza Horn tillsammans i Kärlekens träd. Den ska vi se här, den kom 1978. Och Ry Cooder har vi hört med Little Sister från 79, före det. Spelmannen då, ja det är Torsten Bergman. 1966 kom den. Och The Isley Brothers allra först med Summer Breeze från 1975. Då så har vi kommit fram till vägsände för idag och för min presentation i alla fall. Lady Writer ska vi höra, Dire Straits, och det är då musik från 1979. Utöver detta så händer mycket annat här i P4 Plus, och om bara några veckor är vi igång med vår hösttablå igen. Då händer det saker här i kanalen. Gå gärna in och titta på vår hemsida, sverigesradio.se, eller på appen så hittar ni allt som är på gång här hos oss. Och så hoppas jag väl bara att vi ska höras ganska snart igen. Varför inte imorgon klockan 10 här i P4 Plus. Klas-Johan Larsson tackar för sig och önskar på återhörande. Hej då!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.